0: ཁྱི
1: རང ཨ ཅི ཅི ཅོ ཆ ཅོ མེ ཉེ སུ རི ཝ ཡ ད རང གེ ཉེ གི གུང ཚང མ ཧ ཁོབ རི ད གུ ཤི
2: ད ཡ རང ཝ རིང ཡེ བ
1: ང ན ན ཕ ཤོ ད ཁེ ཤི ཡ ཤུ སི གི
2: ང ཡ ཇུ ཡིན

ཁྱི Nansi rigu mungzhu le shuji gya gyur qi. Piri mangzo gi, miri yong ki rigu mungzhu chu, Shanghai ta Nanjing so sasar yue bie piri binda yu la. Gansu ta Cong'en, Yunnan, Kengyu, Pyeongchang so gi chamang mangbu shi ki. Jizu gi nipu mayi wa ta, sasar kangdu dewa ra mizu wa ra. 미리용기 记录七东古月松的所松略到中一边去局中年达雷兰巴古镇州松巴破张波达拉广播区域所听罗西一记边境古镇古巴从文与许多广播区域所听边境古镇古巴广播区域所目的空古子抗部顿巴切学体力中央的自古的他三界电波塔罗 미리가 튠지레 군디 단디 계급 다르신 계보 용주로 송종 체주 대이 로중을 예와 야나도 수진 중앙리에 도구를 섭시 난송라 중앙기 산계 출루를 세고르타 퓨리를 자념지와 통급 심귀 세미테바타 로가 된신 규로 매지 시에침샤 달레라마 광보 추인소 팀지기 닌숨바라 ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས

0: ཁྱོག་ཅི་ལ་ནམ་སབ་ཅིན་སུ་ལ་མང་བོན་བེ་ནམ་ཐོང་སམ་མེ་བ་ཅིན་ཤ་ཇོ་མ་གུ་ནི་ཆང་མ་ཅིན་ཇོ་གུ་ནི་ཐོང་དོ་དེ་ཤ་
1: ཨ་བང ཇོ་གུ་ནི་དེ་ང་རེ་སུ་གུ་ཡོ་ཞ་བེ ང་ཡ་ཇོ་ཞ་བེ་ཨ ཁིནི ལོ་གཱ ཆེ་ཆ་བྲི ཐན་ད ཁ རང ཁ རོ ཟ་
2: མོ་རང གེ ཁར སུ་ དོ
3: མོ་རང གེ ཐང གེ གེ མེ དིང ཡི་ལ ཏི ཁུ ནིམ དོ ཨ་མ་རང ལ་ལ་ མ་ རི་སུ་ གུ་ཡོ་རེ
1: ཆེ་ཟ་ ཨ་མ་ ཁིསི ཨ་མ་རང གེ ང་དི ཇེ ཆེ་ན ཅི་མ་ ཚོ་ ཨ་ཁན ཇེ སྐྱེ ཡོ་རེ ཨ་མ་རང གེ ང་ ཕོ་གེ ཉི་ ཅེམ རོ ཆེན སང མིན དོ ཡིནེ ང་ ཨ་མ་རང སུ་ན ཡེ ཤུ མེ
3: ཡོ་ དེ་རི་ ང་ ཁར ཆེ་བྲེ ཁ མང ལ ཝེ ཡོ་ ཁ་ རོ ཉི་ བ སུ་སུ་ ད王丽，华俊你吧，来过来，王丽，姐，王丽，黄，素云吧，卡住了吧？
1: 他拖着酒瓶是吧？拿着，送去家来去了。

0: རང་གེ ཐང་གི བུ་གོ ཁལ་ དེབ ཐོང་དུ ང་ ཉོ ཚང་ལ ནམ་ ཡོང་ དུ་གི ཁབ དེ ཆེ ཉེ རས ཆེ ཆུ དེ དུ ཅེན གོ ཁལ་ ཚ ཁ ཁོ ཆུ ཡོ རི ཉེ ཐོ མ རི རི ཤི ནེ དེ ཅེ སུ བི ཨམ་མ་ཡ་ ས་ དེ ཁ ཁོ ཡོ རི ཅན ཞང ཅིན ཅེ ཁ དུ ལོ ཡོང་ ཏོ ཡུ ན ཧ ཁོ ཡ ཡོ མ རི
1: 肩膀给起了教育给不得出你要你也起不是我扩大没必要把家下你参谋冲住的开满了不起吐不是呗妈肩膀给给谁婆母的自领队没呢你也没有说说学校妈没事的没心当那妈主自己没婆母的
2: 肩膀找不卡最美多肩膀也吃了预备那我是兄弟

0: 我们这庆祝年一百。
1: 哦哦，庆祝年一。呀，
0: 走
1: 走。莫给咱土路穿不着，俺们玲玲咋去过啊？我，我等亲戚呀，秀，呀，呀，哦呀，哎。儿子，你说啊，谁等个一百？儿子，谁等个多啊？什么给不多个？哎呀，
2: 我儿子那数量也不够明多个啊！青花山，青花山。
3: 你去做年的？
1: 哦，去了做年的。
3: 好嘞。
0: 刚做年钱没，今晚又收几个银，今晚点点又收几个银的，给钱没事啊？
1: 上个爸爸道理差不有讲的，长满人心吃这么多。年底去到亲家嘛了，是吧？这嘛这，我是老大，我是老板，是吧？
4: 我们你是吧？
5: 是。
4: 呀。
5: 对。
4: 我呀也去。
5: 开嘛这。
6: 学的学的，大家学的，普通茶嘛茶有的。
0: 普通的喝醉了。
6: 我们你修。
0: 普通大曲下。
6: 托茶要嘛这。
0: 普通大曲下。
6: 托茶要嘛这。托茶要嘛这。
0: 我先打了大家主意。普通大曲下。
6: 你修你修，哎，没错的。但现在我们全国在开酒，普通也要喜茶有没话呗？啊，自己茶呢？
7: 六子，我那六子是多个，上台投了总钱得一百。
6: 来算一把。
7: 我牛钱帮伊，俺来你广州这头大把没花钱当主意吧，几多个？
6: 啊啊，阿来。别急，你这急赢不赢？
7: 别急是干事的，很多人都打死叫没有吧？
6: 呀，不是学的，学的，不是打死的。
7: 打死的。
6: 对的，对的。
7: 这么多啊？
6: 说不得这个啥点人，这么着有的。
7: 啊，也不多，也不多。
6: 呀，股东对的，人对的，股东的说不得肯定。
7: 也不多，也不多。我这六子，
6: 嗯，
7: 上他妈听个有什么用啊？呀，王伯路的叫的。
6: 啊，没没。
7: 啊，这开心嘛这，若不是我怕尿气。
6: 啊，也去啊。
7: 俺上从俺的这个队伍吧，现在企业管不多，一年上个啥时出来当下？
6: 啊，这边
7: 哦，都是，然后干部的七个俺要的，哦，上什么嘛些啊？俺吃不都都做阿姨，俺你跟他要嘛些？今晚我准备送到我楼上给准备
6: 朋友，羡慕，羡慕，有钱嘛是吧？你让羡慕，俺这三万地呢，俺剩下啥就要买的，然后你咱的苦苦在我三十个还有些。
7: 啊，对对的，然后先当了，苦苦在我三十个你拿去，六子六子，对的。上个月玉米嘛是吧？今晚俺去五七村上穷等嘛是？今晚从二村子呢看了场门，俺这叫你这钱挣嘛是呗啊？
6: 让我那电视才在穷啊！你们这钱，他们的你看我得让他我上
7: 去。啊，这人现当的是多。
6: 哎，穷哥，你让些我，你拉俺去酒店了，让这些钱不停的穷嘛的，让穷哥员呢不给对的，不给酒，不给张玲玲给劝解从啊，啥钱不要的，见他的穷哥需要的，落这么近况呢，也应该从个仓女差不是？我这他钱差不多。
7: 张玲玲，我们这边，
6: 我们这罗军姐姐，年纪不小着了，三十三不小着。
7: 哦，好嘞，你等一下，加加钱币。张玲玲是吧？
6: 对，
7: 从那边认识。
0: 今晚送少哥穷死呢，先往哪去啊？
7: 哦，那是那是。
0: 他先哪？和你别个。
7: 那是，儿子，玲玲，家中你们乡下的多啊。人家军械从俺走一把过去，一年吃不得这药是啥么情况？呀，小三三呗。
0: 金榜，人家先用吧。
7: 哦，我可是啊，但我参加你工么中，上大部肯定有没给些车用呗。
0: 牛顿看你不起来鱼，我对不起。
7: 玲玲，他这人家不娘着钱不得，我那眼少也不得见呗。然后陈林跟这些国民心里面多，俺我那不会把我淹死啊！
0: 肩膀，咱给俺打，不过过些年人民多，同他还是有呢，听俺说的。
7: 哦，俺我那上个站呢，老久来吃过三去。
0: 咱春边来面是吧？
7: 玲玲，咱他还会讲了，咱就马上速去喝着啊！
0: 现在咱年春边来是一杯，
7: 这个是呗。 마시 ཉེ སམ པ སོ སུ མེ ལ གེ ཆེ ཡེ དེ ཡོ སམ ཆུ མེ ཆེ དེ ལ ང ཁ སང དེ མ དོ སང དེ དེ ཧང ལི ནི ཁབ དོ དེ དེ ཆེ ངེ ངུ དོ སམ ས ན མོ རང བུ གེ སུ ན ཡང བུ ཨ མ ཅི དེ ཅེ ཕ ཡ ཉེ ངུ ཡོ ཤེ ཆེ ཛ ཟང གེ ངེ ངོ ལ མ དེ ནེ ཨོ ཨ མ ཇོ གོ ཆེ པ ཅི དེ ཨོ ངོ
0: ཅི གི ཡི ནེ རང གེ ཅི མ ནེ ཨ ཤ ད བུ གོ ད དོ ཡ ཝ ཆེ ནི ད མ ཁ ཁ སུ གུ མེ བེ ཁེ ལི ཤེ
7: དེ ངེ ཟང ལ ཁེ མེ རི ཤེ ལི ཝ ལི ལི ཟང གེ ཁེ ལི མ ཟ པ
2: ཁེ ལིང ཁེ ཡོ མ རེ
0: ཨ མ
1: ལིང ལིང ལིང ལིང རང གེ ཚོང གེ མེ དེ ཅེ ཁེ ཡོ མ རེ
7: ཨ མ ཨ མ རང ཁ ཤ ཡོང པ ཨོ ཉོ དེ པ བ ཅིན ཅུ མེ ཤ ད པ བེ པང ག ཤ ད
1: ང ཉིན ད རེ ཤ ཉོ དོན ད ད ཆེ ཨོ མེ ན ང སེ ནེ ཚོང ག ན ལི རེ ཅེན པ རང གེ ལིང ལིང ལིང ཡིན ཤ ཤ ཅིག ཡུ བེ ཚོང ག གོ ཡུ སེ ཐན དོ པུ གོ ད ད ཆེ ཁེ ཁ རི ཡིན སེ ཨ
7: ཨ་མ་ རང་ནི ཁེ་ཆི་ ཡ་དང་ རིཤ་དོ་ ཆེ་ནང་ཡེ་ ལིལི ང་ལེ་གཏོ་ ཏོ་ཅི་ ཉིལ་ ཏུ་གིན་དང་ ད་དུ་སྟེང་གིན་དང་ ཉེ་རང་ལ ཁང་ཆ་མ་ཡོ་ སེན་ཉི་རང་ཡུང་གིན་དང་ མིན་ཉི་ཉམ་དོ་ཤུ་བཅེ་གཅི་ ཉོ་དུ་ པ་བ་ཏུ་གིན་དང་
2: ཅེན་མ་ ཉེ་རང་ ལོ་བི་ད་ ཐན་ད་དེ་ ཡོང་མ་ རེ
0: ཨ་མ་ ཨ་མ་ རང་གི ཅེན་པང་ ཁུག་གཅི་དང་ ཅེན་པང་ ཚོང་གེ་བཅེ་ ལམ་ཅུ་ དོ་བི་ ཡིན་ ཨ་མ་ རང་ ལོ་དེ་གུ་ཤུ་བ
1: ང་ ལོ་དེ་གུ་ མིན་དུ མི་ཁོབ་ལ ཚེ་མ་གི་དེ་བེ་ སོར་དེ་ཅེ་གེ་ ཚོང་གན་ན་ ཡ་ཁོ་ཅེ་ དེ་ཐུ་གུ་རེ་བེ་ ཨ་
2: 金芒个嘛的呢，苏迪是，黄丽个的是，黄丽英国琼。让三姆懂的，既然你帮不念西姐从干那得病呢，你接了得个，既然你得个。阿爸，我念什么家啥子？啊，是别事的没？
7: 原本全部的啊，我两三种个也是那点啊主意，种个贴片的那么点特注意。阿丽让什么叫吧？我当自己写不出去，不要么说，零零。

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

ཁྱི ཕྱད མམ དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང ད

0: ལོ་ཅེ་ པ་ཅུ་ རི་གོ་ ལམ་མི་ རི་གོ་ ཐང་ ཡང་གུ་ གང་ཐང་ ལམ་མི་ནེ་ ཆུ་གུ་ ཆེ་བ་ཞིན ལམ་དེ་ཐུལ་ རི་གོ་ གི་ ནུབ་ དེན་ ཡུབེ་ སང་ཨུ་ དེན་པོར་ ཅིན་ནེ་ རི་དར་ གོ་ཐུལ་ བུ་ཤིང་ དེམ་ཤི་ ཆེ་བེ་ ཁོམ་པ་ ཡུན་རིང་ པུ་ཡང་ གལེ་ ཁག་མི་ དེ་བེ་ ལམ་ཨུ་ ལ་ ཆེར་ཅུ་ ཐང་ ཁེ་དུ་ གོ་ཐུལ་ ནུབ་ དེན་ ཡུབེ་ དག་ཅེ་ ཆེ་དེ་ ཐེན་ཨེ་ རིང་གོ་ནེ་ ཆ་ནི་ ལ་ གོ་ར་ གེ་གི་ གོ་ཅུ་ གོ་ཅེ་ ཡིན་མ་ ཐང་ ཐ་ད་ ཆ་ནི་ ལ་ གོ་ར་ ནག་གི་ གོ་ཅུ་ གོ་ཅེ་ལེ་ ཅུ་མི་གུ་ ཁེན་ཅོང་ ལོ་ཅེ་ པ་ཅུ་
1: ཅིག་དེན་དེ་ ཅི་ཙམ་གྱ་ཆེ་ནི་ཡ་ ཨ་མེ་ཆམ་ཅ་ནི་ ཤུང་ཐ་མི་ ཨ་མ་ལ་ཁོ་ན་ལ་ཝང་ཝེ་མི་སེ་གི་ཐུ་ཅིན་དེ་ ལོ་ཅེ་པ་ཅུ་དེ་ཅུ་ལམ་ཐེ་ཁོང་ལ་ཕུ་ནེ་ ཁེ་གི་ཙ་བ་ཚན་པར་ཅི་ ལམ་ཐེ་དིམ་ཤུ་ཅི་ཝེ་ ཁོང་པ་གྱ་བ་དེ་དེ་ཤིང་གི་བེ་ཚོ་ན་ཤི་ཡོང་ལ ལམ་ཐེ་ལ་ཅེ་བ་ཁེ་ནུབ་དེན་ཡུ་བེ་ ཐེ་ཝེ་དེན་ཅ་ཅི་ ཨ་མེ་ཐུ་ཅིན་གི་མི་སེ་ཁོང་ཚ་གོར་ནི་གི་གུབ་ཅུ་གོ་གུ་ལ ལམ་ཆ་ཅི་ནུ་ན་ཆ་ཅི་ཕུ་གུ་ཐང་ མུ་ཆང་གོར་ནི་གི་གུབ་ཅུ་གོ་གུ་ཡན་ཁེ་ཅང་ཨུ་ནུ་རུམ་ནང་ཅི་ ལོ་ཅེ་པ་ཅུ་པུ་ལི་དོ་པེ་ཅི་ཕུ་གུ་ཧེ་ཆེ་གོ་ཐུ་ཅུ་ནི་ཅིན་དུ་སི་བེ་ཅེ་ནི་ཤུ་ཅ་ཡང་ནེ་ཅིན་དང་ཨ་བེ་ཅེ་ཅུང་ཉི་པར་ཆང་བོ་ལ་ཅེ་སི་ཡུ་བེ་ངོ་ལ་ཕེ་ན་ངོ་ལ་བེ་གུ་ཧེ་ཨ་མ་ལ་ནི་ང་ཅུ་མེ་ཅི་དེར་ཅུ་གེ་ཅིན་ཁེན་ཁེ་གྱ་བ་དེན་ཐི་ཧེ་ལོ་ཅེ་པ་ཅུ་ནམ་ཝ་ཁེ་ཨ་མ་ལ་ཡོང
0: 去过切不行音。冷地图了这个给你们点预备三个电波之内这大的国图了不行电视机会恐怕云人不一样各类可个没。提为他们为了切入他铁堆国图的你们点预备大家起的听爱人光临参与了国人给你国出国给你们谈他的参与了国人给你国出国给你准备个。群众罗杰帕住
2: 가져가시가정세
3: 좀더비우니다등받아
4: 이제니마세시야
5: 중국귀진유감네탐구벽개때모시로나
6: 기랑그전이들이신냥아니나초시바랑장레워기구지초레워지지지지지
1: 야미김비너공디부미바다너공각봐너취약수된바고나고유코러치니두러치직진지모도과소기야미니취퇴시교부친피당도피타青皮糖给吞下青皮露泥，结合皮青蛙拉给鱼皮，下面拿出就是食盐，即兴给凝聚来煮皮，面出的温度给冷却脱不烂结果呢，面出那公给稍微解脱不烂，面出给巨人囊，吸下面个皮糖，那公拉普通面皮糖呢，小圆刚也明白，也能上头。
7: 圆通下面捏的糖，天外人心给下面捏了偏不圆，巨人用了些许鱼皮，些许比起了橄榄油，可把肮脏，来我也估计，出损姑姑。古楚松三年他是娘陈郎富康面康起年对不三百卡纸青笔糖那年地糖地年洗个子路木切地亏卡纸青笔糖那年面接从康老个重叠捏通去滚不浪老个路穷糖不要卡纸青笔糖那年面接从康
8: 哎呀这样啊其实
9: 这得来多多住个
8: 这个地是四季吧开要马的让不落清清的马的寒地方的排水是当的地哪个就是做呢

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

0: ཁྱི ཁྱི ཁྱི
1: ཉེ་དེ་ནི་ཆ་ཉམ་ཐོ་ཚེ་གྱ་ཅུང་ངུལ་ལེ་མི་ང་དོང་ཡིན་གི་ཆང་ཐང་གི་གུབ་ཞི་བེ་རང་ཅུང་སུང་གྱུབ་ཁུ་ཞི་དེ་གར་ཁང་རི་ཐེན་བེ་ཅེན་ཅུང་དན་དུ་ཅིན་ཚོ་དང་ཚུ་ནམ་གེ་ག་ཚོ་དར་ཆང་ལེ་དེ་དེ་གར་མི་རི་ཚོ་ནེ་ཆི་ག་ཡང་སོག་ཅ་མི་བེ་ཐང་དོ་ཁུ་ནི་མ་རི་ཆང་ཐང་གི་སོ་ཞི་ཆེ་མེ་ཐོ་སོག་ཅ་ན་ཚོ་ཅི་གར་ 第二，最大中江姐咋当脱了给炸区别跑过松阳鱼江里
2: 苏姐大堂找位苏家没这么切这西塔
1: 一地碰鱼车呢苏得切续行事天做草莓三条块的贴近家族为了米系统阿东三个托岸其他他两岸汤都错念几个月强杂单图将吃东忙不语将给我同行行起来熟悉人我他不会给我马斯他我干不隐形所以呢我这盘给给兄弟不多你看那一提到人中人的出面跨界提得不行了地呢宽作色系提定了几个穿的骑行器落日到我对不对中一盘呢将给举笔推碎隐形将某人也恰给推运到我就记咱们一步他主目是经住日早啊经住地对几次几个松就算了四个月罗松年西牌松队经住西年哪儿算不他苏北经测了密你哈咱们他几次几个松一年西别牌三个月别日记碰鱼车年苏得七十日换作前年错运年罗你是咱们这浪过了点呢强南金边浪牌都将忙不通之余 混着云朵熊蓝塔米林伟扎当托了养那国国年扎撒网养那偏居体力切不索接就日网养那行在我们心里各位古别拉通瓦达尔国通的对不他各位宝贝金别保险见完了我们无畏把娘心里养了就是今年超越空气预警就请我养了你给牌他就请我养你是什么月了就持续了养家里给网月养了小国去五十多年去通了他你没退去撇起我咋当托咋死我年数前年对吧他三岁惨了拉里昂日故一年三六百超越空气幸运江给年的儿激励松俊言逐个约不他宽子找大洋密色擦不起月体云朵如今年逐个约别宽子前面虚图江南人物戏七个月朋友你江给着这个学习时昆子旅了下西中心熟悉汤了游戏哈江起云店南边我了敲子日记得是这些我咱们有图个月年个期为推俗女秀与贵游客索下闲谈多呢最近敲子日记得给着咱们有图不谈中期记得我就咱们年期记得是就咱们江起教学了敲子日记得短着呢给举牌丢土别行在哈江有个月江求做今年在当托旁个游客美国铁锅杀了点呢旅促狼龙铁别那不点哈江几下娘搞完呢推举秋行丢强在当托以江洋米丢了几个灭别帮不他你什么气迷之经文的绝呢强在他你错那个恰经先别秘密隆冬的那样江错经文的些呢强在他你换着恰色点色有为极度点别轻细细换着第二一行第二擦弄穷他儿在当他实际的地年切索以后而盘密度花心月强谈以色系前面托长的点别索价忙过让人说是从而旅行器推及狂赞南洋米教板龙文吃东西秋季吃度可谓云他切密度信心器

0: རང གོང སུ ཡ པ ལ གི ཧིང གི ཆེ
1: ཁོང ཤུ བི
0: ཐོ གོ མ ངུ ཆེ སུམ ཅུ མ དོ མི དུ གོ
1: ང ཚོ རང ད སར དུ ཤིང ཡི ཆེ ཚང པ ལ ཚ ནེ ངུ ལི མེ
0: ཁོང གོ ཆུ པུ དུན དོ ཨ ལེ ཡི བེ ཆེ ནེ གུ ཤི ཉེ ལེན གུ དུ ཨ
1: ལེས ཆེ ན ང ཚོ དུ ཝིན ད ལ
0: ཡོང ཨ
1: ཁ ཚང ལེ ལ ཐོ ཆེ ན
0: ཤུ གོ
2: ཤུ གོ
3: ང ཚོ དང དེ ཕ ཅིག ལོ ཡོང མེན རོ
0: དེ ཡིན གོ ཆུ ཆུ གོ ཡ དུ གེ
1: ཡོང ཨ ཧ ཁོ སུ ཨ རང གེ ཁར སུ དོ
4: ཉིན ཅེ ཁེ ཤུ ད
1: ཅི ཡབ ཏུ ལ སུ ཛ ར བ ལ ལུང ཛུབ ཐ བུ ཡབ ཅེ ནོ སུ ན ཤ མུན དེ ཅེ ཏུ མིན དུ སི སა
2: ཁ ཡ ཅེ གེ རེ སུང ཛུ ཡོ མ ར བ
1: ང རང ཛུ ཅི ཉི ཅེ དུ ཤུ དེ དེ ཉུང ཉུང ཤེ ཡིན ཁ ཚན ཛ ལོ ཅི ལ ཅི ཉེ དོང ཅེ དེ ཡོ སა ཁྱི
2: དེ ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི
1: ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི
2: ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི
1: ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི
2: ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི
1: ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི
2: ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི
1: ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁ
2: 我同都团大去给俺们干部学过什么去是的我就看过你们的我也能这个是白了俺们都点对没对对这马戏我同都说过你有吧嗯那点得不对没对现在我就看过你们的那公司做过什么去看不行的公司没做去人家看过你们的公司也可以吧他那俺做下下三对前桌送葬我也对俺们
1: kanda kangwa nyingwa te tongpa xaab lin kagri
2: kangbi ge nga ta rang amla tando nangmu changme chen si xe mangku yu
1: kirang tu zhema nasi amla ge nyingwa le tokyo nda me yo tongme ta rang xiao
2: yong an